0: que poloca la mama pute malau.
1: Ko kore ke uku whang he tala whata pota pe kwa awha ki pia mei he whamohola rea. Ai pi e mena tonga, ka kuku koha kwa tuia i he taha noa ua po niua FM. Ko e tona kia ni, ko ku te uke ka tona kia pia hau ki tona ki whakaosi o e mahina ko ni ko akosi. Ko e aho o wai ni o akosi, pia ko programa poko ni o kua ngona tua e rea kwa niua fo o. I hono lawa tu ki tapu, ka ko whakama fo o, ai a koi toheni ko maua ki aia Steven Turautala, te mo kau ke fine, kau tangata, me ni wa fo'o. Na e whakafo ofa pe tonu pe rei e nao refa ni wa fo'o. Pe nao te lava pe rea whatonga, pe nao te lava rea whapaparangi, pe nao liu ai tu hitapu whakawa fo'o, ki he rea whani wa fo'o. Koi ak mau maua ha ki ia, ke ulaki ke ongona e rea o hangei koi whaka, whaka amu whaka maman lahi. Ke oa mōre ai rea, tu fonua, ai kakai tu fonua o mamani o ku laungase, e tai mini o ku holo pe tai mkotoa, ko e te hatahai ai rea ai, e? Pea kumau pehe, ka paue ave e tau rea whakaniwa fo ou. Ave ki folofola, he kai mate rea ai, maala mate tau tangata he kai mate rea. Pea e mo ui e rea, pea toi mo ui fok hatau lau maria, he koi tau tui ia, o kia hatau lau maria, o kia hatau sino, okay, e tau whakakaukau. Pea kai ke whaunga o tau feo hiai ke mo ui pia tupu e rea. Pea koi au kumau whiwhia rahi, ka inga i hitoko nā kotoa, ke au mai ai lau e rea whaniwa fo ou, ke tohi au la Korinto, ai ko i pseria a Paula ki kai Korinto, wahi hono hofur mātolu. Pea o tahape ai kaveinga ia oi ahoni. Pea koi kaveinga ahoni o mai e fo i Vesi e hongo full mātolu. Pa kaupehe e hinarei, lau fetariaki. Mahalo e ongo ange ia. Kauhi koe kaweka ahoni, ko te ofa. Ko ofa. Pea, osika peta ki kaumaya te vita, pea mo rita ke potala noa koe ni. Kaweka ni, pea ku lea aki me mehe toko lahi kotoa. Pa nefie lea pe ki he ofa, petele otra mai hange ko ia o asia ula korinto va ta tolu te ke ke tau to ope a vese ta ko vesi o ko formato ko ko la hia ko pongin pa ko ia ko upe he hange ke ta hango o la upe he po ves ko to ope wono fu kolo ko uhi o kai pe hange ko fa fraria kai ko la upe pe ko le fa le mo ape ke kai bea ka ko ia ko na kien pe ko le hanga tonu mai ki he ofa. Pogat ke kamata mai nare a petaria ke ke vesta hatolu pe oska pe a koto nga taimi pe tau tala no ari vaki ai hale piko tau fa anga mai ni ai e malo
2: apito to eta ra klinto va heta hatolu kote ofa neongo e aulava kere aki ia te ulea ate kakai. Mo te ulea a te kau āngelo. Kā aku kailoa ia au te ofa o kouta taupe mo te uang uka mea pakihi pe ko te simpare tatan.
1: Tika whairea kono tau ngā ki pongpongi ko e neongo. Tuka inga ke kamata whaka tu ofiha ene rea kua taha ka te koe neongo pe e ta nofohiri i Aotearoa. Neongo pe ho whanau reti o ka neongo, koni ukamata aki ai tala noa e ofa. Hono tatala mai ofa. Mese hono wa, mai e pea neongo. Pea neongo, e au lava ia te malanga pala ofisa ai. Toluene neongo, neongo. E au wausia ia te u misteri kotoa pe. Mo te whahinga ilo kotoa pe. Io, ka whaade neongo. Neongo, e au osiki ia te tui. O la vai ke au hiki maunga. Ka, o ku kailoa ia au te ofa, ko te mea noa pe ia, ko te mea noa pe ia au ia. Poi neongo ne fa e hinarei, fogiat.
2: Pea neongo.
1: Ko ni maia.
2: E au tufa tako koloa kotoa pe. Pea neongo. E au si aki tok sino ke lava taku pore pore. Ka o ku kailoa ia au te ofa o ku kailoa haana aonga ki ao.
1: Ikiroa bes fa. O ku peke kose neongo e. Neongo neono. O onari aki noa ke te tafokripotra no rehe bes fa. Ke kei ki te fanongo ke fo ineongo koe neono. Sai bes fa. Ko matala le mai dia ke ofa. Ko ofa. Ne? He mai bes fa. O kuanga moko moko ia te ofa. Moanga lerei. Mua mua moko moko. Pea ta toko mai anga lerei. Kendi fere anga lerei. Hala ke moko moko ia. Po i fifisi hange hapo i polo fifisi. O ku kala me heka ia te ofa. Ne? Koe kala ka inga koe lefa niwa. Koe koe ika ia. O ku ikai ke pehe. Ai o hala ata. Koe kia mea pehe ia. O ku kala me heka. Kai peke maari ha. Pe papani. Pe piala ha me heka. I te ofa. O ku kala faipe ke ongo ongoa. O ku kala ina faka fofua la. Ai whakatonga ika faka fofua la. Kai ke mei hao mai kohe matapa. Koe ke uhinga neo ke fui sino. Eh? Uhinga neo ke kapaka uono koe. Take ki mahi kia ke koe. Pe ake taa wala koe lo taa ono koe taa wala. Kai peto e hao mai fofua la. Papa tina rei.
2: O ku kala ina faita e tau. O ku kala ina kumi tana lelei a ana o ia we. O ku kala ina faka ita. O ku kala ina lau ia te kovi.
1: Se ka foi kala ina ia, foi ika ina ia, valu pe fia. O se kamata, so foi neongo e ono, pa foi ika ina e, kei hoka te pe, vesi o no. O ku kala ina fia fia, i te ta e totonu, eh? Lahi a pita kai mea kai tō tonu, ke toki mao ahe o fie fia au, pe ke toki loto ke tau tau whanongo, tau tau lea aki, he taha koia. Ko i ka laina hano waluma. Ka laina fia fia i te tai tō tonu, ka oku fia fia i te mooni.
2: Oku u kuma i te mea kotoa pē. Oku tui i te mea kotoa pē. Oku amanaki i te mea kotoa pē. Oku kātaki i te mea kotoa pē.
1: Aina, koe rea whakaniwa for all again. Waka wakai buka foi oku e fiha tuku mahe pongpongin. Oku, oku, koe rea taimi lolotonga ia. Ke pehe pe lolotonga. Ves valu. Oku, oku kailoa ka anga te ofa ia he taimi. E sepa foi oku e mahalo e fitu tuku mahe pongpongin. Foki pe, ka neongo. Foi neongo na noho, hono hiba. Ka neongo, ko te malanga palo ofisai. Ka e hoko o ta e aonga. Neongo, foi neongo na noho fulu. Neongo, ko te ilomea. Ka e hoko o ta e aonga.
2: He oku e oku whakakonga te tau ilo pea whakakonga te tau palofisai.
1: Tala e hai pe hatahu ne ilo kāno kato. Pe ilo kakato. Pe ilo katoa. So kai whaerea katoa e mtawai. Kakato, kāno, kato, katoa. Mai mao ko mea mtau kifai pe heai he ngai ahoni. Hoko ki momo koe fumea lahi o tala e koe kakatoia. Koe nako whakaongo mai. Besa o fulu. Kai kakohai ia te hauhaua. E toki tai aongai ia te whakakonga. Patau te kai ki tau wau ki hauhaua. Pe kai rewa toi mahu inga, paka ki kongokonga i ilo, ma ki kongokonga i tala noa, ma ki kongokonga i whakaape. He? Opi ai e toko lahi. Poke atu hina rei.
2: Lolo tonga, taku kei tamasi i. Ne au lea whakatamasi i. Ne au ilo whakatamasii. Ne au whakakaukau whakatamasii. Ka e tālunga taku hoko ko te tangata. Wau tukuange te tō onga whakatamasii.
1: Tukavesa taha. Mari urewa ai tohi o ako ita to. Hei, ong tā tō kai ngā mōre ke mamā o hā, o kai kōhā āka tō I tā pōen. Ka kōhi fau ka whenga I ke mahi noi te rea. Me he vēs whā, tā noa mai, o ok pehenia ofa. Pa o ke vēs koe ni, whoki mai rewai kia ki tā. Pe whai pa te lau pe tohi, pa te pēki tai o lau I ke kau mea tai ofa ko kong te lotonga sio pē koe ke nau ofa. Pe a te sio kita ka koe lau, pe si, ata korin tō ka nau tō. Koe ni o mai rewa kia ki tā. Kia ki tā kong te lau e tohi. Te tau tan tasio ko toa pe gai, toa vee si ena. He kete taimi nei, ko taim feia, taimi lia, toko naki koe ni aho o uoua o akosi. He koe taimi nei, oku tau sio he ata ne nef. I te sio ata. Hanyo ne nef wai sio hina rei. Kono ukta whakatou mat sio ata pe, o kai mat sio ata rin tapa sio pe mo te vita me here tio, ai aku mama tana sio, Toton ke fu mama ta nasio anaua ma ameiloto kitu. Se ko tawa ni ukto ikore masio ata ia ke tui ke finga ike ke lerei te sio. Ka koia ukai masio ata. Tak maheno mai ma ma apa ike hane nefo ta. Masi maari api te vesko ni. Ke koe taimini, ko te taiminei okutau sio he ata ne nefu I te sio ata. Ata tolo ukta wilo ne nefu tau sio. Ka, I te taimi koe Taimi feia. Ai ke mapahino taimi koe. Ane uhu. Peko biti peri kone tau nao kone tau kosi. Peko ane afi. Fu taimi kone tau kai. Eko kone hai mea kai koe ni afakatonga. Taimi koe. Ai ku kau ia hai mea koe ni. Taimi koe. Hamena heo ke taimi koe. Kote tau sio. Ok. Kote fie mātāki. Kote fie mātāki. Ko te taimi nei, o kou ilo whakakonga pe. Ka, I te taimi koe, e au ilo whaka au furi o hange foki. Ne e iloi whaka au furi o kū. Ko e tūko ne rewha ni waka, ne peko ni o kū, ko au ia. Tau rea whakatonga au tau pe, na ilo whaka au furi au e eiki. Ko ai whaka ni waka, o kū ilo whaka au furi o kū. Ok, atu.
2: Aua. Ka oktolonga pe ia te tui, mo te amanaki, mo te ofa, ia te tolu nei. Pea ko te notou tuu ki mua, ko te ofa. Me lava ia vai tātono.
1: Pea ka uhi de te a, na plau pepa o kamata whakata anō atu, ka uhi ke oua e hoko polkalaman ke polkalama anga mahen, Pe o ia ko rita ana pa te kau ni wā ku lau mai no tau rea. O so pehe wa ko kamata ke tau pehe e tau sio a tau tolu. Hange ku tau wanga maheni. Pe kai ke fumahino ha me aia. Ka koe aho ni a kou kou sio ki poi vese ta tolu koe ni kai. Pe a kou hi hange pe kou whare atu koe koe ako endi ke poto ya mātou hi te rea whaka ni wā. Pe ta koe ne whaerea koe ni koe neongo moi oku. O koe ke ni ua whaerea I koe ia pe koe ke tonga ia. Ma o kātoa ki tau tolu, mo wa wao mo hapai pa mo eua, na o kau kātoa ki ai. Ako hi ne whanongo te, ne whanongo kōlua. Kōlua, ko hi ngai ia, ko te evita pa mo rinta apasi pa me te re ti o. E kamata whakatala noa mai a nau, ki he wahe taha tolu goini, pe osi ko ia pe au fokat mo hina rei hokoa, ke aru ki tau tolu ke tau mite ni ma ke taha. Ma o tau, toa lahe tau tai mito, ma mi te taha taha pi taha ua. Ko ke whaha malanga hen, ko e tau neongo pe a moe, Kamata mai te utamaka

0: Leo, mo con coi con te vita poco proprio chi ho la te vita chi toi mai ne ho peta fenga in ta che ca fai pete fenga co che tu che un motto che un cacao pe che con Leo mo eta ma le te vita ma ca malo na be farena po che ca co be mo in da pas che mo ca mata mai te ta no che va ta to lo co va con lindo
1: Ko wha maro atu tore tā, ia pehe ke ahina rei. Ia pehe fo ke kau whanau ngō, eh? I he, o ko kau eni, i he tā noa a wahe koe ni, a Korinto, i he maari e, ko hinga koe, tā noa a ngā hi mea, o ko hange koe, o ko wahe wahe ke anga e tau whono ngā, i he, hange koe mea na ke lawe koe ki ai, o ko wahe wahe koe kala, koe i kai, kala. Kala ko i kai pia neongo eh neong o kone vahe vahe anga koe tau whanonga e tau mo ui ka koe anga koe a e pusio te nau whakamaa po opo ko toa pe ki he ofa koe niu whai he tamai o tua ki he tau whanonga koe a o ku whai e linda koe mea koe o ko to'o hake au he ni o ko to'o koe a neongo ai ha moe ha moe ha ka koe kaweni i he tānoa mahu inga au pito ka ki tau tolu ai ai o fa ko hui ko ne o mai ko ya en a i fo kava fo ko mei mei ko nga hita la noa fo kata ta ia pe mo ne ta noa o fa i fe hui ko na fa ki ai pe ko ha me ma hui nga ta ko ya ko ne ta mai ko ho o fa ke o to a ke ko to a ho lo to pa mo ho o fa ke o ka nga bi sio ka ko ya nga ya ku va kai a ku o ku ne va he va he mai me a ko ni ke anga ta fo no nga ta mo ui ia ka e foki pe ki he ende me a koe ne tuku mai ki he ofa ka pake te tā mau ai mo ui koe ni ko tui he i kai ki ke tau mau e tau tolo e ola koe ia o ene tau mua ngā ue koe ia o tuku mai ka tau tolo ke tau vahe vahe koe mea kotoa i he tānoa koe ni o ku vahe vahe ia ki he tau mo ui koe hanga pe au ki whakaukau aku ki he tako kore sa moe moe pe koe uhi, nao teu teu au ere soni i he vahe kehe. Tako au tau uhi ki ke taha tolu kau kei whaia tau e taha ua. Eh? koe uhi ngā fuki.
0: Koe leo koe e taha.
1: Koe ia.
0: Tako au ki hola. Koe puka tau tāna ne te vita mora ke mama aha tau pe sai ha tama koe. I kai kai kai. Se ko mea ku lava. Lava hano lau o ne kau hengoi me koe ne fai te vita. E ne lava ia lau e vahe. Pato ki tama ere pape. Eo, ma he no pete pompongin a me a kon tau lava ke fai e kai ula he me a tau lava ke fai ke ke lava no tala no ai ke ke pesi aki no tala no ai lava e laua e tohi lava e rea ke kakai eh? Lava mo malanga lava mo ngau ere tio lava na he me aia pe kon lava uia ke tape toa te futala no aia kun hangea hiki a me a tape ma alu hangea hiki mo unga eh? Ayo pakar bui fakat tau ngai tau tol kue. Lawa fakat tupu-tupu lani. Hmm? Tala no poko alu ya tapi si. Kefin di tangata. Rea ne re ye, rea poto e. Tato e lawa tue tamayok tue lawa peo si aki hono si no. Eh? Kai lawa iyo si aki hono si no odin tue faya ni bea kue. Eh sai ki ai, sai ke kai ke. Lawa koto ngai mea ko iya. Aya, oku mahu inga gati au iya. Ke ulaki ilo e tato e mekong tau lawa. Tau lau wange kai mea ko iya. Pe a huma re fo ria koe ni. Pe a neongo e lava ko toa e kahi mea koe ia. Ai koe neongo, tau pepe koe fo i kofu whaka ofo ofa o kute tui. Pe a te asi pehe, pe toi tamare wa ia. Ai koe neongo e te koe koe renga, koe rea fo koe ongo. O ku ongo ho o lava e mea koe na hina rei pe a koe ia e whaka malo i koe. Ka koe neongo, ai mai ne ki mua. Neongo. Pe a ku ongo ke te mautolo. Ka katoa ko Jakobu kai koe me aia te tau nofo ai. Ko kia tu, o kawa ni nga pase po ta noa pe ko mo te ufokata ko hina rei. Malo.
2: Malo, koe whaka afo foki. He koe kamata pe e talau toke tā koe, koe mea ofa. Tange koe lawe ko ke whai mo te evita ka neongo. E whungahi me awha koe. I nasi ai e ka kai toko lahi koe, malanga palo fisai koe. Lea ke lea ke ke he. Ka ko uhi o kukuhange ko whatata kia teu teu o kaikea ia ofa. Pea o kunga haha ia. Pa koe ki whatatau ia ke ngai nafa koe ni tau whanongi. He tāpe ia pa longo. Koe ngā haha o ku ilonga pe ia he feitu kotoa pe ku te whanonga ai. He ui kai ata mai e ofa ia. Koe fo I lea pe. Koe fo I nge esi pe nai pe koe lea te whakaan ki ai. Pea oku tau lolo tonga whanonga ni koe kau kei tamaiki pe tau ngahi mo ui. Te kei ke tau wau tau toki he kakato, he u tau kei inasi he neo ngō. Pea kou tui pe au ia ki ai o kou mo ua ai au. Tala noa pe ku te ofa. Pea osi pe pa te alo tala noa ina a te ofa ki a mea pe a mamea. Au I kai koe ofa ai au. Hanga he e paula he pongpongini. O whaka nou nou e o wha. I he lau koe I a sione vahe tolu vesta hano. Koe o wha ia. Koe au ki he kolosi. Koe hui ke ngata ai e ka neongo, ka neongo. Koe hui ngafu ki te tau kei to whanga pe. Ka neongo mo e kala. Te kei ke kakato e o whaia. Pahange koe lawe ku ke whaalea atu mau pehe polkalam koe ni. O ku tupu ia mei loto. O kai ke tupu e o whaha ngā aue ata atape. O ku tupu ia mei he loto o hange koe loto koe na ia kalai sisu. Koe tuku e ne mo ui ke more ko hui ko tau tolu katoa. Kamata ke ulau e tohi, peo mei mei tohi tohi a tau toke tala ulau at pe kohe kusi isi. Ka koe fuu koloa lahi na ak fuatoka ngai, he ki po tohi nou nou koe ni. Pea kou tui koe kia te au kou kwe ka au ia. Na kou fai beha ofa, kau te kai ke kakato ia. Ofa pe ia, ke mamā tā ki ai e kakai. Ka koe kakato, ko pau pe ke uhu ia mi loto. Pea kai ki toi ngahaha, ko tau fai koe o fā ke tala noa I, o ku ngahaha ia he tala pia he ulu ngāanga, mai ngā au e ku tau fō wai. Ua tū toke tāke ke whā maa popo mai.
0: Hanga pe paulai o whā maa popo e hina rei mo te vitai. Toi, le whā maa popo pena ku te mai he kau, ka me kou maa kou, pake o maa rei a pe, a ku kehe kehe whakai nea mai ngai mea kou ku te lau, ko te mo te whēn hai ke tohi tohi a mea. Pe ai ke kakata pe o mai hono ta pe ki fa I lo ma mai ko e ni e fai tara roa ke ngai mea ko e pe o mai hono sino pe fai fa ma po hana pe paula o te o mai pe me ka tau I e mai ko ni he pra ai a ko e tau kamata mai tala mea ku te lava e o si koto ko ya pe tala mai e malo ia ka neongo ia ai a Mahina mai o kei mea o kei toe. Tai. Kei kei mao e ofa. Pea hoko mai o tala mai. Aia papa. Ia kua haa mea koi ia. Mandu. Tō la pete tau. Fie poto fo kia tato. Eh? Kei pete lo ia. Lahi te fie pat. Fie poto. Me te ngau e fo loa. Te mea ko te anga kia. Pea tangare paula tala mai. He koi ofa ai au peheni. Hau e des fa. Oku aga moko boko. Eh? Pea oku mai le vai. Oku, oku, oku, oku. Eh? Pe te tamai he kāinga ni wafo, meo pota koe taurea ni wafo, mem taulo tapoe ke tolonga taurea. Pe tamai, ke pehe oku, ke upehe, o pai koe oku, ko whairea ke ne tala tei milonotonga, ko whairea he kāinga ni wa, ko wāuia, oku. Pa te loa I hangai ko lau hina rei, ko wha maa popo, tamare me paula. Ki la taim kona au kei tamasi iai, ko wāuena he vesi ulu a ki o rere mai iai, he? Lava e, lava e, lava e. Tika o pita uksio au kei taim nao kei tamasi iai. Kei ke usi au ia mnenef. Ila tai mini? Pehe pe au ia ne fu hau hau a usi o ne usi o ilo. Kaka to o nga whakata mai ki a kainga. Pe ne o nga ta uono nima ia koe pe ta uono valu. Pe fitu noa. Na ke pehe koe na e maa ho si o. Pe a lele I e mea kotoa pe. Pe a maa waito o waifi. Pe a maa waito o ngā u e mato o paanga. Maa o kato ngai mea kake keisa. Ila tai mini? Ila tai mini? Tā mai rewa hea kona ki whaka mui mui koe ni. Ka ose ai wahe. Koe whakua ki tau mao e ofa. Tā mai. taiminia ta koe koe si oku whakakonga pe he ta koe koe ilo oku ai kakato pe ta koe tō onga whakatamaikia e te pehe ko te lava e kita mea kotoa pe te sai ta koe ahoni ki kai whake maue ofa ta ku konga pe ka inga he koe ilo oku whakakonga pe ta mairewa whakaosi ai ki kakato linda ape ai ki kakato hina rei te vita maka ai ki kakato pakone kakato O ku te tui ke eiki. Ma te koe ako naki ene ka kai kuna o si ilo pena tore eiki. O ku tau tui ke eiki. He? Pea he tau tui. Pea ku tau amanaki le lei. Ke mea kotoa pe pea. Mooni pe moi a kei toa meri e te kato. Ka ku fe mau ke tau mau. A si su i loto. Koe o whaia. Pea ka pau e mau ia. Koe ne toki kakato ia. Koe ia e whakamapo opo. E tolo ngai. A rea whakaniwa fo ou i ahoni. Kapau e mau pe area ko ni ko area vave. Pe tau kata ai pe pohoe pohoe. Pe e mole pe area ko ia. Ke mau ke mau ai o fa ko o tua i he loto o e kakai pe ko nau tui ke eiki. Pe to longa tau rea. Pe te tau ke hoko te tau tui o tua. Mo e tau amanaki le rei. Kai ai e o fa ke tu uki mua o wato e tala ho o lava mea he ko to o nga whakatamai ki ia. Pe kapau te ke matu o tua. Te ke keitari ke hua tu hako naki ke te koe. He uti kai ke kakata. O ku whakakakato ia e he ofa. Ma aloha pito e taimi koto a meku tuku mai he re te oni ta wau ke wike koe ni koe. Wike mao me toko ni lahi ene kakaito ngā ko uhi. Koe tau fie fia ke tau rea. Pe iyo, hangai to peko tau fie fia he fupola koni ku te ute mai te pongpongini ke whakaosi aki a rea whakatonga mo rea whakaniwa fo'o. Kai ke mao e ofa. Tuke filau lau hi pia mo ngahi mea katoa ko ia malo pe ia. Ko lava e te u, pia lava e paanga hana tuku mai pia lava mo ngā ue. Ka oki kai ke mau ai ofa e otua. Mana tui o kai filifili mana ko ai ofa e otua. Pia oa naki whakatau e ofa e otua. Aki ha o mai o koto ato kua ki whakatau aki ai ni alofa. Ni tufa pe ia. Ko tau mea pe ke fuake. Malo te vita maki tuku ate sekantonua ko ni ke whakamatakai ha. Ki se riti tau foki mai he wike ka au. Koe wahe hongo fulma hawha ura Korinto. Pea tau mea uke osi ura ki Korinto. Pea pea Korinto hono ua. Mana tui, eto e ki mawha mawha ange. A rea ki kakai kua nau ilo ai o tua. Whamalo atu ka tato te roa ki hui ke kao o whato.
1: Whamalo atu to e tāpa pe kahina rei, eh? Malo apito lavele rei tau pol kalama ki he ahoni. Toi fok mai pe tamita tau i he hui ke kaha u. Atu e fasiko ni mo tau taritari. Hoko taha ko tau pol kalama ia. Mo sosayeti a kolomotua malo.

0: Te ma alu o ave ai sivi tu o mama o anani aloha. O si ai ho sivi?
1: I kai, o ku fuu kei si ia nena ko eni.
2: I kai nena, ku os holoke ta umotu a keni ma valu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
3: Ko sivi o ngā kaulahi, e lama ke mau kei taimi ai kansa a mo fai to o ke sai. O kai to tongi, vave mo fai mo fua. Telefoni mai ki he noa valu no noa, hiva ua faa faa tolu ua. Ki ha ngahi fa matau, toi lahi ake. Ko sivi o ngā kaulahi, e lama ke whakahawhi ho o mo ui.
0: Fai ho o sivi ma a mau tolu.
2: E hao i he meili.
4: Tanga maari koni, ke o atuai ai whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me i houma. Kano lelei au pito, merie, pea e toi lava ke tiriva atu ke kau tou rekereka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Orea ki au petitovo, peko ki mou tolu o ku mou Facebooka, huhake ki NPS Facebooka o petitovo finau. PS Facebooka o petitovo finau. Orea ki ai, malo.
5: Kaupopo MMT. Koe ui eni ke mou whakatahataha mai. O ku ui mai e historia, pea ko vave hono whakatau e utekite. Mea mai ke tau katoanga e tau e whaango fulu e kulo kula mo e hina hina. Ta uwhaka historiani o e mate maatonga 40th anniversary gala. Afe, toko naki hongo fulu o Okatopa. Ife, ihe Trusts Arena i Henderson. Koe whainga maari e o ku taha pe, pe koe ute pire ko vave hono whakafonu fonu. Oua na ke tō, kai tō tōngi rewa hao sea tau taha, peko ha te pire hao kulupu toko hongo fulu i he tai mini pē. Ma uia i he mmt.flickit.co.nz, mmt.flickit.co.nz. Ta ue whānoa, pia toi amuange e na uiviivi.
4: Ko kore whenga mariko ni, ke o atai ki whanongonongo koe ni. Nei toki tau mai, e mau fōi mea kai pia mei tonga, koe fōi talo tonga, koe fōi ufi, koe kaho kaho. Moe lose, kau meire, moe mahawaa. Koe hopa, pia me lai pere, o kukilo e faa, ihe mire mila. Tua sila ke faikiai ai fetu utaki, pia mo fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Ki hono whakaikiki, pia mau meiai e tua sila koia, teke mau meiai e foi mea kai koe di. Malo.

Eo o lelei, tohi a mātiu, wahi hango fulu, maono. Te koe whakaofiofia toa sesu, moine kauti saipare, ki he kolo ko Cesarea Filipai. Nāne eke ange kia teki nāu tōru. Koe hā e lau ai kakai, ki he foha o e tangata. Pea tāri mai e he kauti saipare. Koe nihi o e kakai o kunau pehe, ko sione papitai so koe. Peko ilaisia, peko sere maia, peko hataha, he kau palo fita ke he. Sto e ke ange se suka tegi nau tolu, ka koha iau i ho o moulau a ki mou tolu. Rea hake a pita, koe misa ia a koe, koe alo oi o tua mo ui. Rea tua se suki a te ia, saimone, foha o siona, o kuke monu ia mo oni, na e kai te ke ilo pe eni i a te koe pe. Ka nā e whakaha atuia ki a te koe e he kuta mai o kui he wani. Pea te hui ai koe ko pita, a ia kohono uhi ngā koe maka. Pea koe maka eni te uranga ai hoku si asi. Pea ko mate hei kai hano mawhai ki ai e taha. Te utuku atu ki a te koe ai ngā ahi ki ke pule anga o he wani. Pea koe otua i he wani, tene whakaata ai mea kotoa i he wani, teke whakaata i mamani. Pea e ikai, kene whakaata ha mea, o kui kai, kene whakaata i mamani. Te kau e sesu e ne kau di saipare, ke wakai na anau whakaha kihataha, koe misa ia ia. Koe o ngongo lelei tonu ia, oi eki. Kore pēkeu, tala mo kā pui, he ngā whakatapu ko tō pē, kua tala ki atu, e he polo kalama le ti o koe ni. Whakatulo watu ki haa wawanga he wholofola. Ka e tuku mua, ke whai haa wahe wahe, ke ngā hi koloa wholofola, oi aho tapu, kono uongo fulu mā taha, oi taimianga mahe ni. Koe ulaki wholofola oi aho tapu hono uongo fulu mātaha tai mga mahae ni me tohi a palofita ko aisea. Tala e palofita, e palofisai o hataki whakatui. Ka koha toko taha, tene whai ai whinangalo oi otua. Pa tene maua ai whakailonga, mohono lakanga, koha ki. Aia, koha mea ofa e o tua, ke ne tataki aki a hono kakai. Koha mawhai whaka o tua, moha mea ofa whaka o tua ia, ke ne whiri tau ata aina ki he mo ui, ki he mea, te ne whakaawa ke huki ai, moha mea te ne whakaawa, ke ua te ne huki ai. Koha mea ke ne hanga o whakaawa, ke hu mai ki a te ia, moha mea ke ua te ne hanga o whakaawa, ke hū mai ki he ne mo ui. Tene whakaawa ke hū ki ai e ne mo ui, ka tene lokai e ne mo ui ke oua e hū mai ai mea ko ia ki he ne mo ui. Koe mea ofa whakaotua, moe ma whai whakaotua o tau mau. Ki tau whai tūtūni aki ki he tau mo ui, moe mo ui o ki nau tolu o ku tau feohi mo whai hana tatakii.